Ngài chân ta hơi hàng ngầm ini tới tin cơ cơ thì cực nhà Robert Nathaniel. Hi, hỏi hi kinh sinh hàng tới tin tin cơ cơ thì cực nhà Samuel Richnell. Mika luôn nhị panaman ngạc ammi e lùm nà rơ chú. Hàng xa tật yà lạ bởi chú e lùn mê, bò mê, bò yên mù phê.